Dios. Nem benio tava ba filiberim tamoni mete ke el be mosnis. Nem na shoy seniot Yesu ab en Romi os Maximus nem ma Dios. Nem be me epsit martiros ni khillo inte shehid. Nem be gores wa ba fa musi nem Yohannes ke resbiteros. Nem benio tava Daniel be Romenos. Nem benio tava Isisoros be resbiteros. Nem benio tava ba khom fati kon thuzoros be mosnis. Nem benio Ava shnuch be arsh medretis nem ava vis masitis nem beniot ava teklemenot be brezteros nem beniot ava Abraham be episkopos ente efium nem beniot ava kerellos be mason nem beniot be shoy kamel nem be choros terf ente ni es ova bentok هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الم